Umali, umri, divo, noc umro, da moram onda ja neko mi ima moćinjak i da ne... Jeva, moram se uti, moćimo da moća ne bila ubedla. Bully, let me hear. Yo, I'm gonna spoil it.